en tout cas ezali esengo koyoka banze mona kiswahili bon soko yoka swahili te mawapona yo mais en tout cas ngai soki nazo yoka ndengwa na isala ngansai moi sineti abeti masikini tanga bandai koyemba azo yemba na kiswahili na Kinshasa bazo sepela na epenza mingi te po eza monoko moko bango bazo yokate donc ozomona